la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.

la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.